Libera nos quesumus Domine ab omnibus malis, da propitius patrum in diebus nostris, ut opi misericordiae tui adiuti, et a peccato simus semper liberi, et omnipotibationes securi, expectantes beatam spem, et adventum

Domine Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, patrem aliquo vobis, patrem eam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundo voluntatem tuam pacificare et quadunare digneris, qui vivis et regnas in se.